bili mi malo zvonilo u srednjoj školi, klinke skaču na poznatu facu, ali nigdje nema traga našem paparacu.